Maestä Mio Junkas, igasi ritmus! Jere, jere! Mä oon tönnyn kangos ja palatuon! Ei se fiil on säg! Menjunk ilöven on äljyvät just ees frekventia jään! Egisen ifilig! Stand Festival! 2026! Radio Stage! Utolsó